कुर्वन्ति ये सुमधुरं नवभक्तियुक्ताः ते चाश्नुवन्त्यमृतमात्मरहस्य तत्त्वं मेधात्रिकूटपरमेशपदं भजन्ति श्रीदक्षिणा।